ñu ñëw ba tey waaw kon nañ leen sóoraale ñu nelaw ñu yeewoo waaw papa ndax xam nga lii boo ko déggee rek